Athyrion for nephew gobeithion gamrifach. Ei chestish yr Elgar a'r erioed, ond cadwed eich